ye bara la ye gyo ala ro ye o de bara o I bara go agbo moju ba o o ibo soro ko ni ba go agbo moju bara fele gba e chulo na o la go na kile jo gogoro yoko tile fogoti na baba yo abebele sumo na keto le su ayu agbo nyanya hama na kakubo kobu kobu ala ro ye kwakwaro ye subereke apanya lafia ye alaroye laroye laroye laroye la topa laroye laroye un boa laroye para oniloro alaroye alafia kogorisha O dara oni loro yoko solo de Barao ala bona oyuba O dara